Ukhula ngani lokho inkomo kazikho wayilobola. Wayilobola ngani lokho inkomo kazikho wayilobola. Wolobola ngani lokho inkomo kazikho wayilobola. Yolobola ngani wemasokadelani wayilobola. Walobola ngani wemasokadelani.